0: ser Ez bi te heme canê Fîna min, fîna min bi te germe Roja ez te nabînim Gava ez te nabînim Garibê, garibê malha fa me Bê kesê
1: Radio Dabayazet